واسینه شدی بودینه و پساچوی تو ساونی پوچویا لاته کتاو لاته دپیو دامه ویدیو بای یان دو آزی ری باولی ساو پتراپه پو پروفیتیشو ساو پتراپه پو پروفیتیشو